0: mano madi.
1: Sayo wakti lekati tiang teh meriki kejagate niste lan lacur sampun pasti ke.

bekal sane papat punika kemu mai tegan dikul titiang sekandune titiang murip.